0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio. Študent.
2: Ne, res, ti res vljubiš, ne, res, res vljubiš, ne, res si glavni, ne.

0: Ti barava, ti pokvarjena...
1: Džuble! Ne znaš se ni oprat!
2: Zlati gol. Najboljša oddaja vsak drugi petek od 14:00 na Radiu Študent.
3: A je gol to? Ni gola. A je gol, je.
1: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti, mati.